0: kanska Daniel Vidaus her og skulle minna folk at 2-2-14-0-0 sms-jibann jokna alltid som senda enn bo er vi i drottnån og akkur leslit fra Hagefisk vi snakka Toskaflag, Kalvarsbrakker og Eskog Mester og sjalvandi okk leslit fra fyrir Björn Eisne og jeg snar potnån her Leivur, jeg har vi finnst jeg skulle sier rytta runda båret og tå
1: Ja, ja, det er hette vikskjøft det er fyrir en dansk bølger å spille konserter i fyrir og tar er vi tjokk og nu Vi ser velkommen til Democracy Development Velkommen i studiet
2: Tusen takk
1: Det var oss utsendelse her Jeg håper jeg sagde det riktigt Jeres navn på bandet.
3: Ja, det lyder rigtig godt.
1: Men det kan være, at jeg skal præsentere jer. Det er Oscar Mukherjee, vokal og guitar. Yes. Og så er det Jakob Holm på guitar. Søren Bigum, guitar.
3: Heps.
1: Og stilgitar og keyboards.
3: Mm-hmm, alt muligt.
1: Og så er det Henrik Poulsen, bass. Og Søren Poulsen, trommer.
3: Yes.
1: Og er I lige kommet til færgerne, eller hvordan?
3: Simpelthen.
1: Ja. Hvordan var turen?
3: Det var fedt. Bombi.
1: Mm-hmm.
3: Ja, ja.
1: Ja. Det sige, var der turbulens i luften?
3: Nej, vi kom i går.
1: Vi kom i går.
0: Okay. Ja, i dag er det fandme bombi.
3: Nej, i går var det lidt bombi. Okay. Især lige den sidste, lige inden landingen.
0: Okay. Okay. Ja.
1: Og nu spiller I koncerter på færgerne. Altså, hvordan har I fået kontakt til spillesteder på færgerne? Er det noget, som I selv har arrangeret, eller hvordan?
3: Ja, det er noget, vi selv har arrangeret. Vi har været så heldige at spille nogle gange på en branchefestival, der hedder Spot Festival i Aarhus i Danmark, hvor vi så har skrevet til nogle af de gæster, der er, som vi ved, der kommer der. Og der er blandt andet lederen af det nordiske hus her i Torshavn, Frohe.
1: Ja, okay. Ja, han er så ikke leder, men
3: han havde i hvert fald en eller anden indgang til, at han kunne sørge for, at vi skal spille der i morgen aften.
1: Ja, ja. Ja. Og I har spillet meget i Danmark. Spiller I også koncerter udenlands?
2: Vi har lige været en tur i Holland og lidt i Tyskland, og så har vi spillet en del i Sverige i år, og skal også her i begyndelsen af det nye år, så vi arbejder ihærdigt på at komme lidt mere udenlands.
1: Og Mukherjee Development, det er et ret specielt navn.
2: Ja, det lyder lidt som et ejendomsmælerfirma.
0: Som sådan en snyder i skat.
1: The Enterprise.
2: Præcis, Incorporated.
1: Nu er det så lidt efternavn, Oscar, og så går I ud fra, at det er dig, der er bandleader.
2: Det er i hvert fald mig, der er forsanger, men jeg tror, vi... jeg betragter mig selv som en ligeværdig medlem. På lige vilkår med de andre.
1: Okay.
2: Men det er selvfølgelig mig, der står midt på scenen og skaber mig.
1: Så. Jeg spillede sammen som gruppe siden, var det 2020, vi startede?
2: Ja, der er nogle af os, der har spillet sammen på kryds og tværs inden da, men i 2020 mødtes vi for første gang og begyndte os at indspille numre, som blev til vores første plade. Og så i løbet af 2020 og begyndelsen af 2021 faldt bandet ligesom på plads. Ja.
1: Okay, kan I fortælle lidt om, hvordan I fandt sammen som gruppe?
2: Jamen, jeg, Jakob, der spiller guitar, er min gamle guitarlærer fra da jeg var teenager, og så kan man sige, at de tre andre her, Søren og Henrik, har spillet sammen i snart flere år, end jeg har været til, og i forskellige bands og orkestre, og så indspillede jeg nogle numre tilbage i 2019, hvor Søren han var involveret, han spillede trommer, og vi fandt ligesom hurtigt ud af, at det fungerede rigtig godt sammen, og som det nu er med musik, hvor man helst ser, at man spiller med sine venner og dem, man ved, man svinger godt sammen med, jamen så det ene med det andet fik vi ligesom inviteret nogle andre venner og musikanter med ind, og så opstod bandet på lidt uplanlagt vis, men det var ligesom en sammentømring af venner.
1: Noget så Oscar Mukherjee, der snakker nu. Hvad med jer andre? Har I en følelse af at være et band, eller er en backing-musiker for Oscar, eller hvordan tænker I det?
4: Ja, det er sådan en super flad struktur.
1: Ja.
4: Vi...
1: Du må gerne tale i
4: en mikrofon. Ja, undskyld. Hej.
1: Vi sidder i question room, ja. Altså, sidder jo det control room, der er stand inde i.
4: Ja, men der sker alle mulige... beslutninger, det er fælles, og vi skriver nogle sange sammen. Det er meget med udgangspunkt i Oscars sangskrivning, men ja...
1: Du står med sådan en ukulele i hånden. Ja. Er det dit hovedinstrument?
4: Ja, der var plads til den i kufferten, ikke? Og så tænkte jeg, den snupper jeg lige med, hvis vi skal ud og hygge os.
1: Ja, det lyder dejligt. Ja. Det er ligesom lidt over i Hawaii-stil.
4: Ja, jo.
1: Ja, det er ukulele.
4: Ja.
1: Oscar, du har vokset op i USA, i Californien, og du har også indiske gener. Men så er du dansk, og hvordan hænger det sammen med dig?
2: Ja, min far har indisk familie, ikke? Og min mor er pærdansk. Og så flyttede de til Californien, da jeg var helt lille baby. Så jeg har sådan lidt et ben i nogle forskellige lejre, med så at sige. Så det er egentlig derfor. Så flyttede de hjem til Danmark, eller for mig var det lidt afsted til Danmark, kan man sige, da jeg var teenager, og så har jeg været der siden.
1: Ja, det er jo danskere, der spiller med Mokaji Development.
2: Yes.
1: Hvordan er det med dig? Altså, føler du dig som dansker?
2: Ja, man kan sige, lige for tiden har man da ikke lyst til at associere med USA særlig meget, men jeg tror, jokes aside, at jeg selvfølgelig er jeg dansk, men det er ikke et nulsumsspil at være og høre til et sted. Jeg føler, at jeg hører til flere steder. Mm-hmm. Altså, at man bærer de forskellige kulturarv med sig og historie. Så, så et eller andet blanding, og i nogle situationer føler man sig mere noget end i andre situationer. Så det er også en lidt dynamisk størrelse, hvilket jeg egentlig med tiden også har lært at synes er en smuk ting. At det er udvikling.
1: Mm. Men er du sådan konkret dansk?
2: Ja, dansk bas, korrekt. Ja.
1: Ja, okay. Og det er det så dig, der skriver musikken, Oscar, i bandet, eller er det noget, som I er fælles om?
2: Både og. I begyndelsen af bandets tid skrev jeg sangene, og så siden da har vi, altså i et forsøg på at prøve at være så fælles og så inklusiv som muligt, så er sangskrivningsprocessen faktisk også et fællesanliggende. Vi har lige færdigindspillet vores kommende fjerde album, der kommer i 2027, og der er både sange på den, som jeg har skrevet, men der er sandelig også sange, som vi har skrevet sammen på kryds og tværs. Tekstafdelingen plejer mest at ligge på mit bord, men sangskrivningen, ligesom alt andet beskrevet før, skal helst være under udvikling, så vi skriver på forskellige måder. Og det tænker jeg også, vi skal i fremtiden.
1: Men når musikken bliver til, altså er det så et fællesskab, der skaber musikken? Jeg tænker på, altså bliver det skabt i øvelokalet, eller hvordan er det med det?
3: Altså i december sidste år tog vi 3 dage i sommerhus på Fanø, på vestkysten i Danmark. Udelukkende for at skrive ny musik sammen, og ikke planlægge andet end bare at skrive musik sammen. Så det er noget, vi prioriterer.
1: Ja, det var skært, at jeg var jo. Det er Bayern.
5: Det er Bayern.
1: Men er det sådan, det vil sige, at det er sådan en fællesskab i sommerhus? Og, altså alt det enighed om, hvilken retning I skal gå, jeg tænker mig med hensyn til stil og lyd og så videre.
4: Det er sådan lidt en blanding, men vores main fokus, det er fællesskab. Altså at prøve at dyrke et fællesskab, hvor vi har forskelligheder. Vi kommer fra forskellige genrer, og vi kan forskellige ting. Men vi er her lige på lige fod.
1: Oscar, du sagde lige før, at du er en slags verdensborger.
2: Mm.
1: Hvordan påvirker det din måde at skrive musik på?
2: Jamen, jeg synes, at god tekstskrivning eller sangskrivning efterlader plads til lytteren og lytterens egen oplevelser. Og man kan sige, når man er verdensborger, eller det, altså, når man, jeg tænker også, der må være mange her i Færøerne, som også har boet andre steder, og man ligesom har et ben og noget, altså tilhører lidt forskellige fællesskaber, jamen så giver det også flere perspektiver på livet, og hvordan man kan gøre ting, og hvordan man kan strukturere en hverdag og kultur, og hvordan vi er sammen.

0: Og ja, det er med teksterne, altså hvad er det for nogle emner, som I synger om? Jeg tænker på, er det kærlighed, eller identitet, eller hvad synes du? Eller synes
1: jamen, er der andre, der har lyst til at svare?
0: Er det?
1: Jamen, altså en god blanding, ikke? Altså der er altid noget kærlighed, for mit vedkommende personligt, så det der med på en måde at blive voksen, nu bliver jeg 30 om et par uger, det virker lidt uhyggeligt, ikke? Men det har de andre prøvet, skulle jeg til at sige. Okay. Altså... Så der er selvfølgelig noget med at, ligesom at finde sin plads. Altså for mig fylder det der med identitet meget. At følelsen af ikke helt at høre 100% til noget sted, fordi man altid netop har et ben i en anden lejr. Så det der med at prøve at sådan gruble over, hvor hører man til? Og hører man til et bestemt sted, eller hører man til i nogle fællesskaber? Eller, altså, så det er noget, der fylder, og så... På en måde også, altså mere eller mindre direkte politisk, så også at forholde sig til den samtid, vi lever i. Altså, hvad er det, der rører sig i verden og i den tid, vi lever i, ikke også?
0: Nu hedder I så dit efternavn, det er Mukherjee, ja. Og så er det tilnavnet Development. Vil det sige, at der er en eller anden udvikling i jeres musik? At det ikke er måske et færdigt koncept, men heller en udvikling?
1: Er der nogen, der vil svare?
2: Jamen altså, der er der... det er jo igen tilbage til det der med at finde sin plads i verden, er jo ret indviklet, kan man sige. Så det der med at vikle sig selv ud, være procesorienteret med den musik, man laver, med det fællesskab, man er i, blive klogere på hvordan man er i relationerne til hinanden. Og så også at udvikle os sammen, blive klogere sammen, blive bedre til noget sammen, blive dårligere til noget sammen.
0: Ja, nu tænker jeg måske særligt på en koncert, for eksempel.
2: Ja,
0: Hvordan mærker tilhørende, at der er en udvikling i gang?
2: Jamen, man mærker det meget over tur, hvor vi spiller os frem til mange ting, og vi dyrker mere, hvad der... der er så meget individdyrkelse i det samfund, vi er i. Og vores band, eller fællesskab, eller hvad du vil kalde det, er ligesom en reaktion på det. En form for modstand på at dyrke individet. Vi prøver at finde ud af, jamen, hvad kan vi sammen? Hvordan kan vi udvikle os sammen?
0: Ja.
2: Og det der med at rejse sammen, nu er vi op og besøge jer. Altså, og vi genbesøger os selv ved at møde nye mennesker og andre kulturer.
0: Og det er også nemt at rejse med en ukulele.
2: Ja, det er super nemt. Men
0: det er det her, det som jeg næsten kan høre jer sige, det er, at I er lidt svært ved at sætte etiket på jeres musik.
2: Ja,
0: eller hvordan?
2: Det er også lidt det.
1: Ja, det er også lidt det der, hvis jeg må supplere, det der lidt ligger i Development for os, ikke? At vi sidder på ret mange forskellige musikalske erfaringer i det her band og i de forskellige medlemmers sådan musikalske karriere, kan man sige. Så fra starten af blev vi enige om, vi gider ikke at låse os i en genrebås. Så kan I sige folk rock eller indie eller hvad det er, men det kan jo være, at vi laver noget helt andet til næste plade. Det er i hvert fald fedt at holde den dør åben. Vi vil gerne sørge for, at vi ikke bliver låst fast.
0: Nu sagde du folk rock og indie folk, eller er det måske også lidt country indover?
1: Det tror jeg helt sikkert, især i kraft af min sådan det musik, jeg voksede op med at høre på vestkysten i Amerika. Så der ligger helt sikkert noget sangskrivetradition der, som det er ikke noget, jeg aktivt tænker over. Det er country-agtigt, men jeg kan så godt høre, når man render rundt i Skandinavien, så kommer man netop til at lyde mere af noget andet, ikke, i kraft af, hvad omgivelserne byder på.
0: Og jeres musik, den er ret guitarbaseret. I er tre, der spiller guitar. Er der noget med, at I står og kigger, altså shoegazer ned på pedalerne, der er på, eller hvordan?
2: Det kan det godt ende med i perioder. Men det kan også ende med, at vi bare... at det virkelig larmer meget, og så kan det ende med, at der lige pludselig er meget luft. Men vi er tre meget forskellige guitarister, vil jeg sige. Jeg kommer fra noget mere shoegaze eller krautrocket, hvor

0: Jakob måske, du kommer måske fra noget mere jazzet og noget, en anden slags improvisationsmusik. Okay. Ja. Og Oscar kommer fra bluesmusik og var det store blueshåb, da du var 12-15 år i San Francisco, ikke? Eller hvorhen?
1: Mest af alt på Mojo, skulle jeg
0: tage. Ja, på Mojo. København.
2: Ja. Jeg læste den her pressemeddelelse, som I har. Der siger I, at I er drevet af inspiration og ikke inflation. Jeg synes, det lyder lidt sjovt. Inspiration og ikke inflation.
0: Nej.
2: Kan I forklare det? Hvad tænker I på med det?
3: Hvordan er den tænkt?
2: Det er selvfølgelig et ordspil, men...
3: Ja, det er jo et ordspil og et lille rim. Men jeg tror, det er jo bare, at vi vil hellere være inspireret, end vi vil ekspandere nødvendigvis. Jeg tror, musikken er vigtigere end væksten. Giver det mening?
2: Ja, absolut, ja. Ja. Og det, som jeg selv synes, når jeg lyttede til jeres musik, det er, at det lyder faktisk lidt old school. Måske lidt i retning af The Beatles. Jeg ved ikke, om jeg har ret i det.
0: Men tak.
2: Det var sådan.
0: Ja, lige lov for.
2: Det var første tanke. Måske også Neil Young eller sådan noget. Men I har en meget speciel lyd. Det her med inspirationskilder, hvordan har I det med det? Hvordan synes I, at jeres musik optræder i nutidens musiklandskab?
0: Jamen, er det ikke sådan med historie, at det kan man først konkludere 500 år senere? Jeg synes, det er også værd, når man står midt i det hele. Men vi påvirker da helt klart dem, vi møder med vores musik, og som regel, så er der masser af glæde efter en koncert.
2: Ja, og I spiller to koncerter her på Færøerne. Det er Listerstoren i Midtvej.
1: Yes.
2: Okay, det er så i aften klokken hvad?
1: 21.
2: Klokken 21. Ja. Og så i Nordens Hus i morgen. Mm-hmm. Hvad kan folk så på Færøerne forvente sig af jeres koncerter nu her i weekenden?
3: Altså helt lavpraktisk, så spiller vi jo dobbelt koncert med jeres lokale musiker, Lyren Hansen.
2: Ja.
3: Og ham glæder vi os meget til at møde, og hans band. Og ellers, så stikker det jo bare af med en masse af vores sange. Vi har faktisk ikke lige lavet setlisten endnu.
2: Okay.
3: Men det plejer at spænde fra sådan noget, måske noget rimelig ekstrovert rock-agtig, masser af god gammel guitar, og så helt over til, ligesom vi skal lige om lidt, noget helt akustisk, helt uden noget strøm.
2: Altså I spiller lidt, I spiller akustisk?
3: Ja, det gør jeg. Sådan ender det tit.
0: Ja, vi finder det. Ja.
2: Og så giver den hele armen i Nordens Hus?
3: Nej. Altså, vi gør begge dele samme aften.
2: Okay.
3: Hver aften gør, vores koncerter spænder altid fra et godt max til et sådan helt fint, skrøbeligt. Ja. Akustisk lydbild.
2: Ja, ja. I står med guitar i hånden, og det kan være, at I har tænkt jer at gøre et eller andet med det, men...
0: Ja, det slipper I ikke for.
2: Men hvordan er det? Altså, nu er I på Færøerne, og har I så lidt fritid efter koncerten? Skal I ud og fiske, for eksempel?
1: Ja, det var da en god idé.
4: Altså, jeg har været på Færøerne tidligere, og var ude at fiske med Henrik, som spiller bas her, og jeg blev simpelthen godt nok dybt skuffet. Ja, vi fangede noget, så jeg ved ikke...
1: Er det ikke
4: jeg
1: bare tror, et skill issue?
4: Det tror jeg helt, det er det helt sikkert ikke. Men jeg ved ikke, om vi får tid til det den her gang. Men forhåbentlig, så skal vi jo tilbage igen, så må vi jo på fisketur. Ja. Så vi skal have nogle gode spots. Ja. Vi skal være sikre på fangst næste gang.
2: Ja. Ja, så man næsten spørger nogle lokale om det.
4: Ja, altså så... Så de må gerne henvende sig, efter de har hørt vores koncerter, og komme op og snakke med os og sige, hvor det er godt at fiske, hvor vi er sikre på at fange noget.
2: Ja, okay.
4: Og det kunne være helt fantastisk.
0: Skriv til os på de asociale medier.
2: Ja, I er meget velkommen til at skrive på vores sms her.
0: Fedt, man. God fisketid. Så må det lide, hvor man.
2: Men Oscar, du har taget din mundharmonika frem.
1: Yes.
2: Hvad skal I spille for os nu?
1: Jamen, vi skal spille en sang, der hedder Wish I Were the Sun. Ja.
2: Ja, og efter det, så skal vi høre en sang fra Jes, en af Jes CD'er.
1: Fremragende.
2: Så, jamen, værsgo.
1: Tak. Står jeg fint nok med den mikrofon her, det ikke bare sådan?
2: Ja, det lyder fint.
1: Okay.
2: Det er sådan meget, skal vi sige, casual.
1: Ja. All right.

0: Det var smukt. Tusind tak for det. Virkelig, virkelig godt. Godt sunget, godt spillet. Og held og lykke med koncerterne her i Parfæverne, i Listershåben i aften og i Nordens Hus i morgen. Og jeg synes, at vi skal høre et af jeres nummer fra en CD. Og det nummer, det hedder Hang It Up. Tak for besøget.
1: Selv tak. Selv tak. Selv tak.

um börn og vaksin allt blanda saman og mitt í hesum kom ein sangur sum gjørdist ta størsta hitti hjá Taimon Negrantoy ein sangur sum blev nummer 8 í onkrun landa An Angel Sangurin skrivar av sonnon Paddy Kelly medan han enn bæra vær 14 år gammal Sangurin om mammana som langt ha vær bliven til ein angel

Vidal Horst, Kelly Family wie an Angel fra 1994. Eins hanker som blev der helt store hittig av familiene, og som man enn høyrer vi kvørst. Og nu færer vi bare et lydio her fram til 1995. Og 1995 var et rettelig godt år til meg sjølven. Ja, faktisk til Øtlund i førjen. Du tar var året her sjankeren Kotlafjør kom ut.

Det er spill førres vika. Her var vi spillet en sang som vi har funnet av danskene. Men det tog sangarinnan. Som heter Kvirr, eller Eva Døk Breadøtter. Hun har vi jo i lever i Førjøen. Hun er, ja, hun har atterbånd i Kvalpa. Og ja, vi skulle få at for sanger og trett. Det er vi få stunder til i morgen. Den første verer vi svenka. Det som dere var ute i sommer, henter den her oppe fra det sommeret. Og den er en av dem, han sikler minnes med rett vi når den er.

gode menn, nu skal alle tikkun sia kvosso bluar notten røyndes mer nøygiftur vær hon et Maria ja vøkur som ein

slett som fjølen. Og lesba jeg kan elska med en pil. Jeg sprekka dyr i bæren under boksen.

0: Hatta vær uppurnalvanon tja Benjamin Rajani, som stakla av heldarukavane, onkestani en vianund som kommer ut 7. november. Og, te ukavane gleder meg å høre, Maira.
1: Sant. Vi færre atter i sommare, tog Vestmannabalkeren Brim gav 2 stakla ut i sommar, det om det. Og det var det ene 28. og 29. juli. Vi færre spæta fyrra, som heter Hey Too.